سیبیش در هند سیشت سوت گادو هرکی بیت فوکی هش بهو دیلی یکی لسکل آخی تفنو دستان دی دلال تعدرت یوی تسوی